ko Major Māori Mixtape tēnei, ko tītoki tērā. Te waiata whakamutunga a mai moa e kawe ana i a rātou mihi aroha ki te iwi. Ka kōkiri tonu tātou kia whaia, nā Amber Holly.

northlandbusinessawards.co.nz mō ngā whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mā hoinano wā tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tangata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki tātou katoa, huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E taru ana i tāku.
5: Ko whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
4: E taru ana i tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

0: keep wondering what the f*** with you for.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe aua.
3: Tēnā koe. Āhua whānui tēnei pātai hono māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
4: Well, e nei nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpai i rā kōrero ki ngā reo i rirangi ki ngā whakaata ki wāhike. Katoatoa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
3: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu. I kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tū manako nei kā hua ake i tēnei kaupapa.
4: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tupuna e whai Pākehana ki te kawai atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi ki te whakapiki hoki i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koe nei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te āporo nui me te motu onu nui i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tikau. Nā karapuka tapu mā, Tāmati Reedy, Veranora Hetet me tērā momo hoki i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika ki te nōta i tērā wā ka hoki mai me tōna wā ta rongo nui a te hokinga mai. Ki konei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, tai atu ki ngā whare taonga i te rā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā i a Uenuku, te rā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmana wā pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua ki the Māori Arts and Crafts Institute, me ērā momo, he pukenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku, ko te tautoko i te ringa toi.
3: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koe taurā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
4: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau āku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata āke nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou ko te hāpai, ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei, ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā horohora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koeira tā mātou e oati ana, i tēnei wā kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te mānga pāho me whakātaa.

0: whakarite hoki I tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, ātai atu ki te hōhipera o Horetaunga, tainoa ki te whakatū wata wata hoki I ngā mahi a te ope kātua o Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mene te puti a Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand I ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki I ngā rori matua, I ngā huarahi, I ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
1: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana I auna whiranga raraunga I ngā pito pito tahua o tēnei tau minita, tama potaka, tēnā koe.
0: Tēnā koe hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I puta ngā hua I te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti tata ki te kotahirau mano ngā tangata I pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto I ona whakaro mō tēnei tūraru nui ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora I te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu-turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
3: E tino raru tonu ana. Nā te mea, I ngā hararei o te krihimete, I puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō I nei o te pupuri, I ngā kōrero, I ngā pūrongo, I ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto I te tai tokerau I whati. Mai kona, ka puta ngā imera ki te hunga, e pihi nei I tēnei kaupapa, takurongo inanahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te akuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu e ngā kōrero, e ngā pūrongo, e ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto I tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, I whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi I wēnei momo mahi. Ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tirotiro haere, I ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā o koutou kōrero mō ngā take hauora, anō mō ngā arotaketanga, I nāia nei I whati a Marika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
1: Nā hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki a hūrai, rā tētai rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
3: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro I te pūtea, ko te poro anō I ngā kaimahi ki roto I ngā tari kāwanatanga, pēnei I te whatuora, pēnei I te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi I te rātou I te tau mua nuatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga ka whati I te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou I ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine ka puta mai me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Ai hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he, he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
1: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
3: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea a mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga, mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia ahau e whakaaro ana tērā pea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kei kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha, anō mō tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
1: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwā o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui, ka poroa, hei, pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
3: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, hore kau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, tērā pea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a Wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te 20 community, te rongo i te reo o te tangata, tērā pea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minister Winston Peters. Hore kau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā Foreign Affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki ērā o ngā kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muano atu, tērā pea ka kite i wetahi atu poronga mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko a ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
1: Nā, ia te ngā kōrero, te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhi a te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te taitokerau. Ka rua, kei te māharahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi Māori whānui me ngā whānau e noho pohara ana.
3: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te taitokerau, ngā rohe pērā i te wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Angararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, kaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tai ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, a me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
1: Nā, hei kaupapa whakakōpani ake, huhana, i puta i te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e te, hei tā te nuinga actually, i tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i e rā tāo kupu āna. He aha o whakaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
3: A koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata. Ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata. Wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, e rā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kia au te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira a ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tua hau ki roto i te pare pāre mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaro ana, ahakoa tērā, horeka hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiu ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, o tira tēnā rā tā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā, ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei, ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari, karua he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
4: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriama McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau, o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hikoi koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, Ngā tauira pea, ka tai mai ki te kaupapa. Miti ki te atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā ia koe, whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
4: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga tu atu, atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere, hei hoa haere, ngā whakaaro e rua, engari, i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Nā hei, hei tāu, kua tai te wā, hea hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
4: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i tērā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ke māku no te mea nōkua nō wenei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
4: ao. E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānei.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te hiahia te kahika o te hiku o te ika kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hi ana tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e me ana me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno, mana anō ana kōrero e whakawhānui ake, ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
5: Ei, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi wāhi.
5: Ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rutu i te hakapapa, i rutu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku e tika ke atu ana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wānei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kāwanatanga, ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahē kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēnā ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēnā ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai kē atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho kē atu ana ki roto i a rātou ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rārika, kia haka mana anō, kia haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, kia haka hoki i te ingoa o koro rārika ki runga i a Russell Township. Neha, nā, haka haerihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha kē atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira, kia haka hoki i te ingoa, kia reo ruatia a ōkawa nei i te ingoa, ko koro rārika Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei i a maunga Taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te poari, engari rakau ki rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ki hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnaha i ae nei nā, i roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tērei i te tika, nō reira, Ko tāku i aenena he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haerehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui, i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaere ngā wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
5: Me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā raini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha, engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēne ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aeneina i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tiko tiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putanu i Aotearoa, e ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki rotu i a rātau. Nō reira hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātau i te kōrere me oti i a rātau ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātau o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
1: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tīka?
5: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa. Engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātau o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna o ngā whare i konei mo te haka haere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiko tiko anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātau. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara ka tuku tuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo ahuaranga. Me tika ke anō hoki ko te mā o te wai ka inu mea e te tangata. Me mahara ke tātou katoa i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima. Taua taone e noho ana ki roto i te Matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro wai, he tari kāwanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tuku tuku atu. Nō reira, ko ia pēa wētahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
6: Māma nui hō, taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
6: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha ka tautokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
6: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noi ho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa nui ho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
6: Oh, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ko te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru toru anake, no reira. Ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
6: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere, mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tukukoha.
6: Kia haunau māma nui ho, kia haunau māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū, no reira. Big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranaku.
1: Kaupapa whakakapi. Hei āpopo kā mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mō te kōrero a te kāwanatanga e mea ana. He iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana. Hei whakapau mā rātou.
6: He ko whiringa anō, he ko whiringa noiho. He kōwhiringa noi ho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna te taiao te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau mō te taiao hoki. He kōwhiringa noi ho.
1: Kei te rongo koe iau?
6: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
6: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
6: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, ā hāpori nei, ā taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Nā, nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: anahei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmā kia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapaiake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
1: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
7: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me ētahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi pūano. Ka whakamotu hake tia ētahi wāpu, whakamotu hake hia ētahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motu hake, ētahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utāina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotu haketia, hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
7: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki Ruakākā, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā nō i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamutu haki hia tētahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu pūano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, ina tui a rātou he kamupene, me umārika rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, ke ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne, ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko o tia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
7: Ka tū wehe ke ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E harako te kaunihira. E harako te runara. E harako ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaro o mātou. Ki te kore, nā te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga tetei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākehi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
7: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahua tuku ki te tehi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
7: Oho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, He hawa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, mākono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene, te āta tu atu, te āta whakautu atu, te āta tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. Hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.

0: Ara i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpā ho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpā ho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpā ho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara ngā kēhi kōti ano hoki i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpā ho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngāua aku tarangi e koutou o te ao pāpā o mō ngā tau e rua e toru kata ake nei. Me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga ki te tiriti hoki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hoki te kōrero me whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahako, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā puta ana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haepapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō local order done well, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
0: ki ngā take hā kina kina. He whakamātau tau nui kei mua i te aroaro o ngā tamatoa. Hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers i poi hākena. Kei te tūnga tuarua ngā tamatoa i te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu i te ia toa, whai muri i

0: Ngā Wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett. Kua whakātū kē ngā tamatoa i te rangatira o a rātou mahi i te whakataitai. A kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua i te kapa o ngā Penrith Panthers. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
1: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

E honore, he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

wairua te atua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Quoi, tout le monde t'en va?

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Ruia ruia tahia tahia ope opea ke hemo te kā kua kua. Ke herea mai te kawau toki, taki, ke tatangi mai te kawau iroto i tana pūkoro, whaikoro. He kua ka marangaranga, he kua ka marangaranga. Ko tahi te manui tau ki te tāhuna, tau atu, tau atu, tau atu. He ngaiwi o te motu e pae nei, tēnā no rā koutu katoa. Tēnā no ki koutou i rote ngāhuatanga maha o tēnei ao pāhekeheke. Tēnā no ki koutou o tātou kūi a koroua, ngā tūroro te hunga kei te māwiwitia. Puta noi o tātou marae maha, tēnei rā kei te mihi tonu atu kia koutou. Haere ngā mate, hoki atu rā, a ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Te hunga mate kia rātou, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai no rā tātou katoa. A te kai kōrero kia tātou mo tēnei iahiahi, a ko Reverend Māori Mātenga, a he minita no te hāhi mihi nare, he tangata e rongo nui tiāna, a iro te ngamahi a te hāhi, a mai te hiku o teika, ki te tairāwhiti a taitu, a ki te upako o teika. Ko hangaroa a te Māori, a Mātenga, e tahu haere ni te ahi o te whakapono, a i waengonu o ngā iwi huhua o te motu, ai miri miri ana hoki i te taonga nei, kia kaha tonu a tōna puawai, a ki waengonu i ngā i tāua, ara kia whaihua ki te motu katoa. A ke te karanga a te Māori Mātenga i te tahi hui hāhi, a ki Kapoirua, Spirits Bay, a timata ati te rua te kaumātoru o ngā rā o Tihema, e heke mai nei. Atu i te rua te kaumātoru ngā rā, a ki te rā tuarua o te tauhau. A ma te Māori Mātenga anō, a heo ka mārama mai te hui nei aia nei. A, i te haerenga mai o te Māori ki te tari nei, a, ki te kōrero i ngā kōrero mo te hui, a ka inue atu au, a, ke hoka tīmata tia mai, a, wā māua kōrero, a i runga te hoka moimiti, whakawhetai.
1: Tika ana tēnā kōrero, e tauru ngā Māori o te whare. He Māori atua, he Māori tangata, he Māori manaki. Nā o te Māori atua ki mua. He wāpangia te matua i te rangi, te matua tō tātua riki o ihukurai. Nāna i ngā mea katoa i hanga, nāna nei hoki tātu i manaki, ki ngā manaki tanga wairu o te rangi. He wāpangia tōna ingoa, mōna i hōma i tāna tama i a ihukurai. He waka matea he muri o tātou hara, he hoko mai a tātou i roti te ringa o te hoariri. He wāte ai tātou ngā wairua poka i ngā tipu i ngā mana whakapauri. Ki anuhia ngā utu o te hala, ala te māu iwi i te pauri te mate, e i karapoti nei a tātou. Ki te matua i te rangi, te kororia, te honore, te hokapai. E tō mātou matua i te rangi, ke tapu tau ingo, ke tāme i tōranga tiratanga. Ke me te tāwe pai ki runga te whenua ki ritana ki tō te rangi. O mai ke mātu ani he taulama mātu mō tēnei rā. Muru o mātou hara, me mātou ki muru nei o te hunga hara ana ki a mātou. Au ki mātou kawe ki a kawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino. Nau ki te rangatira tanga, te kāha me te kororia. Āke, āke, āke. Āmine.
0: Āmine. Te Māori kei te karanga koe ngā kraitia nā rai ngā hāhi. A kia hui hui ki Kapoairua, te hiku o teika, atu i te rua te kaumātoru o ngā rā o Tihema, a ki te rā tuarua o te tauhau. He ha te kaupapa i whakaaro ai koe, a me tūteni hui ki Kapoairua.
1: Te wahanga, a te otai meho ki a ke pau, ki tai hae a ki tāte poropiti i tuhituhi ai. Nā ki i hai a te poropiti, kau e mahala ki ngā mea o mua, ngā mea o namata, kau e hoka arohia. Tēnei a haue ai tā i hoa te mahi nei te tahi mahi hau. A kua nei pua wai ai, kā hore uti koutou e kite. Kā hangai a haue huarahi ki te koraha, he ala ki te tītohea. A kohonore tia a haue ngā kalarahi o te pārai, e ngā kire he moho au, e ngā manu. Nō te mea ka hoatea hau he wai te koraha, he awai te tītohea, he inu mātaku iwi whiriwhiri ai. Mā te iwi waihangatia e hau, māku, Mārātu e waiata te hoka nui mōku. Nā o te ohi o te ngākau. A te rā o te whānautanga o tō tātu Ariki Oihu Graiki. Ke hui mai, ngā mea e taia. Te hara mai ki kapu waitua. Ki reira hoka nui ai te ingo tō tātu Ariki. Ki reira karaki ai. Ki reira inoi ai. Mo te iwi Māori. Me te motu hoki. Nā tō pātai heaha i hungi ai ko kapo wairua. Nā i roto i a mātou ino i ki te atua, ka hoka aturia mai ko tēne i te wāhe. E hoki anō ku mahala ki i a taheo ngā poropiti o mua, e halaine i tāngata i te poropiti. Engari hoki anō ku hoka alo ki a mohi, ki a iraia, ki a hoanika iriri. Ko ene i tangata katoa, te tīmatanga o tā lātou mahi, i tīmata i tōra. Nā mehe mea tika ana ngā hoka kitenga, ko hoka kitea mai, ki ngā kraitiana Māori, o ngā rohe, o te wāhi tēnei, hei huinga mai mā tātou.
0: He hanga tuhu ki a koe, ki a koe, ko te wā tēnei o te ringihanga mai o te wairua tapu ki a ngai tāu.
1: Ngā tahu wairua. Ko tai tātou ki te wā. I te mea kia nei, the charismatic movement. Ala, i te hokomana i te hahi a te atua. Ko koni atu i te ruatakau tau, te tino ringihanga mai o te wairua tapu a te atua ki ngā hahi. Nā i roto i enei ringihanga katoa, ka hoa kitea mai, ka hoa nohoia ngā taonga, a te wairua tapu ki runga ki ngā tangata mana o ngā hahi katoa. Nā ko te hoka pae, nā ko tēnei mahinga, he tīmatanga nā tētu i te tahi mahi hau man. I wanganui ngā iwi o tamo titiro tātou ki te ao. Nā he toreretanga ki te he. Nā, Tiro tātu i tō tātu Reibotu. Ki ngā patu a te pāke i a tātu Tamari. Te mea ki anei he abortion. Ene mahi katoa. A mahi o ka rihariha katoa ne. Mehe mea tirohi ane koe ngā hi tōri o te hāhi. Mai te tīmatanga. Ngā wā e pēnei ai. Te motu. Te iwi. Ki te walaware rātu ki te atua o te wā tēnā. E mua i te atua. Nā, o te tahi o ngā mea, ko ringhia mai, ki runga i a ngā i tau. Alā, ko tēnei i a taonga ko te matakite. Nā, ko ki te atu, e ngā matakite, ngā e tahi hoka kitenga, i tā mātou hui ki Huani, ngā hui a ngā minita mihinare. O te hāhi, kāri matau, o tau e hui, a taimai e tahi waka ki te ngā ki au, a kōrero tie au, ki te rā hui huinga, reira te pihopa o Aotearoa. Nā, ko te waka ki te ngā tuatahi, he pāke he tūana, i roti te hore waka iro. I ngā pakitala o te hare noho noho ana ngā rangatira o te iwi Māori. He kā pura e kāna ai wanganui o te hare nui. Ako te malamatanga i runga i te pākehea nei, he paipera i ralo i te keke. Nā, iai anake te malamatanga. A te mea tuatahite, a te mea tūru e tolu ngā waka. I kitea, o te waka tuatahi, he waka kā horeano ki au tinoa. Nā ko te, engari ko te taurapa guoti, me ngā hoka iro rungo te taurapa, he hoka iro no te agohatu. Te waka tuarua, he waka mānei te ahua. Nā ko te taurapa, ka haurana ki au tino ngā hoka iro. Ako te mea tua tolu. Ai, he waka plaone nei te kala. Ala, iri te ki te he waka kuda. Nā, o te taura pa kuoti te ngā hokairo, kua ko noho noho i atu, ngā tau, ngā la, ngā kohatu piata. He waka paipai. Nā, he maha tono e te heo ngā hoa ki te hala, e hala ki a hau anake nari i te maha tono. Nā kainui au ki te kolero tiau e ni kolero ki tā mātu hui hui ngai hoani i te kura minita o te hahi mihinare. Ki atu ki te hara mai te wā, e ringhia mai e te atu o tōna wairu o tapu i runga ki te iwi Māori. Nā, ko te wā ka kainui au, e aha te tikanga o enei whakakitenga. Ki mai te atua nā o te tangata te wairua, te tangata tuatahi ki te nakoe, o hamira mātenga nānei mau mai te whakapona. O te waka tuatahi, o te waka o tātou mātua, o ngā waka o te aukohatu. Nā, ka hole anō, taua waka ki auti, no te mea, o te mea hapāna, tō tātou i Māori ko tō tātou ariki ko i hukuraiki. Ātahi. Tuarua, o te waka tuarua, he mā te kara, te ahua. Nā, o te waka tērā, mai te tanga mai o te hokapono, ki hatātu i tēnei wā. O te hokapono, i waihanga tia mai, e ngā, ala e ngā ponongā te atua, ka haurano ki au tino. Nā ko te kalanga te atua iaia nei, kia malanga te iwi Māori, kia hoi tōna waka. Nā mga Māori ano e whakauti. Te whakapono i tā raia mai, e ngā mihinare tono atua tahi mai i tēnei mutu. Nā koe au ka, nā ko te taino ngā whakakitenga, ni mua te tōku mutunga ki tēnei wahanga, he hoi te takiwāla i ngā rangi, he hoi tino nui nei. Nā me te ki mai a te atua, ki atu ki te iwi ki a maranga, ki hoi a te waka o te hokapona.
0: Māori, toko ruanga rā i au, e hokarongo ana, ki ngā api hau te tari Māori hou, e wānanga ana, i e tahi tikanga mo te iwi whānui, mga tau e heke mai nei. Kua tū mai nei a karapuketabu hei kāpene mo tēnei waka o tātou. Kā ka whakarongo i te wairua Māori e tupua ke ana. Kia koe, ko te wairua tonu tēnei haere anei nani wanganui i a ngai tāu i te iwi.
1: Ai, tōku waka pae tēna. E taru ngā tau. Mai tōku mutunga mai i tōku mahi minita ki te Navy. A tī matau te kauhu haere i te rongo pai. I te ika Māuine, mai pōneke, ki te hiko te ika. Nā, koe nē te heo ngā mea i ki te au, i wanganui ngā pāriha Māori, ngā pāriha Pākeha. O te mahi ate wairua i aia nei, he tuitui ngā hāi, kātai. Kia ko tahi ei te tinana, o tō tātu ariki o Hukuraiki. Nā o tēnī mahi ngai harai i te mahi ngā ngā pihopa e tahi o ngā langatira o ngā hāhi, e mene ki hoka whanau ngā hāhi. E ala anō i tērā, e ngari, o tātou wairua tapu i mahi ai. Mahi ana i runga i te aroha. Kātai. Tuarua, ko ki te ahau, i te mahi a te atua i Wanganui tō tātou iwi. Kia tau te whānau apa nui, i Ngāti Parau, me te taitoke rauhoke, i ngā tau e mā takātu ki Pōneke. Ngā wāhi katoi kauhau te ai te rongo pai, i Wainge tō tātou i Māori. Kā tahi ka kotia mai e te atua. Te wātenio te kotia, tō tātou iwi Māori ala, i te hokahuihuinga mai o te iwi a te atua. I wanga nui ngā i ngā hāhi Pākehā, he wā mo te katūtū i ngā kai alahi mō ngā hāhi Pākehā. Au ngā no e tahi kua katūria nei te tangata. Engari he tangata kea noeni. O katūria ana, e te wairua o te atua, mo te wā, e taku wakapai, wakapai, o te rihi ngā mai o tōna wairua tapu. Ngā tirohi ano, ai roto wai apu. E rua te kau mātalu ngā minita, Māori, i hoka tūria, i ngā marama kua tahane, hei minita hau mō Waiapu. Nā ki ana te pā, ana he minita aiwi, supplementary rau i te Pākehā. Nā e mahala ana koe nei, he hepara, he hoka tūria ne te atua. Nā, ko te... Hoki mai no tātou i te titiro ngā mai ngā tātou mo tō tātou i mau. A te tau heke mai nei, i rote hāhi mihinare, a tūria te hino ta whānu i ala General Senate. Ko reira hiri hiri ai te take mo te ngā take mo te pihopa mau. A nei mea kato he mahinga ngā tātua. Ko hākia, ki mihi ake au ki te ki ngā iwi, ki ngā reo, ki ngā hapu ngā ranga tiratanga, ki ngā hui hui ngā tangata e noho malala nei te motu, tēnā koutou. E ngā tukutuku whakarera ngā iho a o koutou whenga ko mahea nei te tirohanga kanohi. I ki ai e rātou e te whānau i muri nei, ki au ki te whakapono, ki aloha te tahi ki te tahi. Tēnā koutou, i ngā rā whānau tango tō tātou ariki. Te ohia o te ngākau, moe nei rā, te wakahoutanga mai a te atua, i a ngai tau. Nā karangāna i a koutou, me he mea gorongo koutou, aini, ko ringhia mai a te atua tōna wairua tapu. Ki te hiko teika, e karangā tēni i a koutou ki Haeramai. Haeramai ki kapu wairu. O te wāhi nei, he mlai tahui tōna o mātou mātua. Nā, no ngā uri o pōhurihanga, orunga te waka nei o kura haupo e hoka koha tu mai nei, i taha ki ta tātu. Nā hoina te mea, kua ka tūri a te Pākehā, he malai mōna ki reira, ala he camping ground. No reira mōria mai a koutou kai, mō koutou tēneti, ki ari tei tātou ki tewi o huda, i haere raki te wakalongo i a ia hoa ni ka iriri te kora. Kia mana wanui. E kore ngā tau ngā tāhua. E riro mai roto i a koutou moenga. Engari. A mahi ngā tātua. E te kora. E me hau ki te tahi tangata. Nāhu nā wairāni i tīmata. Engari. A tātua mahi ngā. I te kora. Ke riro e te korori ai ai. Ke mutu mai tēnei, kia paupea te wiki reira, hoki mai e ki o tātou marae. No reira, tēnā pēr te tahi wāhi mihi atu ki tōku iwi o te Taitokerau. Ngā hoi ngā mahalo tō te Taitokerau, e noho mai nei te wākāinga, tēnā koutou. Me huri ake au kia koutou ki ngā mātua, ki ngā whāia, ki ngā tungāne, ki ngā tuahine. Ki ngā tamari o roto te au pōuri, o te ralawa. O Ngāti Kahu, nā mga kālangalanga o roto te aupouri, a Ngāi Takoto, te Pātū, te Patukora, Ngāti Waiora, Ngāti Kuri, te Muri Kāhara, te Tahawai, Ngāti Moetonga. Nā tēnā koutou. Ki ana te korero ko Maunga Piko te Maunga, ko te Hono Ngātai Erua, ala, ko te Moana Tāpopo a Tahawaki ki Maui, ko te Moana Nuia Kiwa ki Matau. Ko tirirangi te tapu ngā tūpuna, ko rangi tāne te pā o koutou mātua, o Taiko Mā, o Hatakai Mariama, o Rangi Tūro, o Tōhe, o Etahi Atu. Nā o ka pōairua te marae. Nā kia koutou, a manaakitanga o te wā, o ngā lātō tātou ariki. Nā heo ka mahalātu tēni kia koutou, kia matāra. Me he mea ni, ka pōki a taua, e ngai wi o te motu, i nungai te mahi ngā tātua, kia matala kia matapopore. Kia kaole re tātou i a tātou, o te rua te kau mārua ngā lā, te Māori tae ki ka pōairua. O ngā me pōrangi ki te haramai tātou. Nō te mea, e ki ana o Paula, a kau e ki e he wairangi, mō te klai te tatake, ka hoka mana mana au ki tera. O reira, tēnā koutou, kia ora hui mai tātou.
0: Kia ora Māori. A ko tatūranga mihi, ai taku matua i a te Māori, nā reira, kia ora hui mai no tātou katoa.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e māwiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kua tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kārena i te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mō tēnei mea te rongoā. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mō tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hohunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Ko tēnei rākau, te kohe kohe. E hanei te hanga o tēnei rākau?
1: Ko te kohe, ko te kohe, ka moe a tāne, ka moe a rurutangi a kau. Ko i nā tēnā mātua o tēnā. Ko te mea ke whaihua, hene mangonui, ko mangonui, he hua, he whaihua hoki te kohe. Nā mā, mangonui rā o tāne. A tēnā rākau e rākau rahi tonu tēnā, ko i nā te heo nā rākau nunui. Ono tō te ngahere. Kau alawa nei rā te nunui rawari te ki te limu, te kahika i te tōtara. Kau, enari ko ahua tike tike hāreake e nā. Ko tēnā ngā kauheri te tauhou te tangata ki te e te kohe, ahua pohe he tonu te tangata he pūriri. Ahua rita tonu te pūriri te ahu. Hono te rereke tana nā ngā rau, e ahua nunui ake ngā rau, e nari e tehi wāno e hoa. Ahua koromikomiko ana nā rau o te kohe. Ahua ana, kahua he tonu nei te tangata i te titiroto o e harai te kohe tēne he pūriri ke. Ai. E nari ana o tēnā rākau o te kohe, e whakakaukau hia tēnā rākau mō nā ma te katoa. He waikaukau noho tēnā.
0: Nā he atu no te whakapapa o tēnā rākau?
1: Ā, nā tāne rāko maunui. Ko tēnā rākau o nā rākau whai hua kai katoa ne. Peni a hi nauma ne, a tawa, a pōkere. Koe nā tōna o tōna wā, ona mātua. E, ko mea tēia, koe nā tōna whaia. Maunui.
0: Nā e kōrero nā koe, he rahi tēnei rā kau, engare, kaua kau
1: pērā. Ai, kaua rawa te rahi pērā i te kaurira i te tōtararara, kaira paku nei kaira roi, te tōna rahi. E nari rahi ake tōna karangatanga i tō te māhoe, tō te e tahi ake o nā rā kau.
0: Nā he hanei te kara o te kiri?
1: Te kara o te kiri he ahua kō māke. Ahua kō māte. Ahua pērā no te kiri o te mea, o te pūriri. Ahua kō, ahua rita tonu, ahua e. Ona te rereke o te mako, ai o te tātahu rākau e koe te kohe. Ahua nunui ake ngā rau. Engari e tehi wā e hoa te tirotana koe i te kohe. Ai kare ahua rangirua tonu nei o mahara. He ono a mā te mōhi o tonu, mā tō mō gāta ki tāna koe te koha koha, i te kohe a koe mōhi o koe, anei te kohe, anei te pūriri.
0: Ana pēhea nei nā hua, he hua no to te?
1: Ai, o nā hua he ahua nunui tonu a nā hua. Koe rai tonu a hua e kainana e te tino manu kai e te kere rūrā o te kōko me te kākā. Koe nā wā e hua hoki te rā rākau e pēni anu e o te whānau o nā hīnau o hīnau te whānau o pōkere. A pōkere hoki ko tawa. Nā, te pōkere ni nā he hua. Te tawa ko te rākau. E nā ko ngā hua a kua kia he pōkere e tūhoi. Anda pērā no tēnei te kohe nei. Ahua nunui tonu o nā hu. Kaina e te kereru, kaina e te kōkō, e te kākā.
0: Pēhe tarau te tangata.
1: E kare e kaina, kao. Nā kere rū me nā kōkō me nā kākai kai āia ka kaina e tāhu e te tangata. E ngari te rāka weta mai āhua kaua hoki.
0: Nā ka mōmona nā kere rū?
1: Ā e, ka mōmona, ka mōmona. E nari anda. Tēnā, kai konei te hei mea tēnei mea te mahi rongoa. Ko te tutu, o te kohe. Ko te kohe nei nā, he mamma e whelu te tinana, ka mamma e te tinana, ako pē, ka mamma e ka tōtō tinana, ka whelu ka tōtō tinana, ako pē, a pē nei te arthritis nei pē. Ana, wahaere koe itaka i te whawhati mai ngā rau o te kohe. E nā iona, ki ahua rahi tonu hoki. E whawhati tonu mai e koe nā peka, e kau te koe ngā rau, e tai, e rua, tolu, whā, nā, whawhati mai i te pito, pūraru i tōket, e tai, ki ahua rahi tonu. Me kōhua e koe hiro te te karahini, tini karahini, me me hai kaukau mō nā whedu o te tinana, mō nā mamai o te tinana, mai runga ki raro, ana. Kia rua o tini wai, o tini karahini, te kohega, kōhua koe. Kia ko tahi haora koe kōhua. Inā, i o tini karahini, ana, karirini atua i te wai, i roti te wai, i te tāpu kaukau. Ana ka puru atu tō tūroro, te whakakaukau tō tūroro. Pani, ki atu tō tūroro, ana, takoto i roto. Pani, hāre tō tīru, kui hāre tō tīnana. Tēnā painga, tēnā mō te whakakaukau tūroro, mō te mātuna, amma mai o te tinana. Mea he mate ka ngā au o te wahine, he ka māro ngā au o te wahine. Nā, kua tahu koe tō ahi, kua uta koe tō kōhua ki nai tō ahi tahu tunukai. Hai inu tēnei. Nā, kua whakakia tuku i o te hō kōhua. ahua nahi tu minei tōko ahua whakaki atu i te ngā lau pērā nua o te ra te nui o ngā lau a kawara e tino nui rau i tō te wai kaukau. Ene kua puru atu i roto i tōko ahua. Te te tono tōko ahua tunu kainana no te me haikai hei inu kē tēne. No te inu kia paku nei the time. Yes, hei horo inu hoi roto i ākoe. Ana, no te mamwai o ngā titi. Ana, kua kō kua hāre anu koe te kōhua mai te atahi tō ahi i wahora. Ana kua wera. Ma heri mai koe. Whakaki koe o yo pātala hai rau te wai. A ko te atahi a akiro te tōri i nana. Ana ki atu. Ki atu tō tūro ana. Pani au. Tā kau hei tā mea kahana te wera kāo. Tā mea ki ahu mahanampu. Ana mea atu. Ana pani au ki te ana. Wena he mahi mana. Mea tana tāora ne a me atu i roto i te wai ana a me ki konei on e rai me kohua te wai wa mo te tina mahoki ana i te ata i te ahi ahi te ata i te ahi ahi wa pai
0: nā kōrero nā koe ana ka inua no
1: ae ko te ae dia e kia paku na hone ki roto i te kapu hai hindu hai holo ino hoi roto i toi i a koe. Ai hono i roto i a koe taino mai runga ki raro. Ai hono i kia paku no i roto i tō kapu.
0: Ana mo te wahine me te tāne tēnā?
1: Ai, tēnei mehe mea tāmai nā i o tātou Pākeke. I te karaki a rātou i a rātou tūro ka ua ua te mate. Ka ua ua te mamai te aha no i te tūro. Kwa kakoki atu te tohuna. Kai tiki rā kau māna. Hāni le whawhati mai tai mea, tai kohe. Te hawa ka kaukau i atu i te kohe. Nā tai te kāki i rātanga. Ko tēru te hipo, tu wāhanga te rungua, kai te ingoa tono te rākau. Kohe. Kohe.
0: Kohe.
1: Kai te purihi e koe te te heme, kai roto i a koe, ka rei te tukuna i a e koe. Kai rai pēhi rai tō tinana. Tiki nātu, te wai kohe. Holo holo ia tō tūroro i tō wai o te kohe. Whakakaukau hea i te kohe. Ai patu i ana he. Whainu hea tia putaha inu māna. E nari ka kōhua koe te rai tō wai tunu kai. He kuhana mātana wako. Kai koni e tō nā ngālo ngā tūhoe mo te rākau. Kai te ingoa te rākau. Te ua ua te tūroro. Āwa whakaro pāi kare ai te kahara wana he o tēnei tāta. Wenu te raru kai te puri ia ia te te iwi, mea kai roto ia he keno rānei, he aha rānei. Whainu hea ki te i te kohe. Paka kaukau hea i te kohe, whainu hea i te kohe. Kohe! Ai, tuka atu mātou ai kohe, e horo. Pērā no te tutu, koe ni te mei ware ware ake ia ko te tutu. Kō mahi tutu. Tutu. Kauaua te tūrolo ki te ora. Kwa ki te tohuna. Ah, e pēne anna. Kwa karawio i te tutu.
0: Nā kai reira anō te mea me?
1: Ai, holo i atu i ana whakaro mahi tutu ato i tutu i ai. Anā koe ini e tō nā mea ki atu hoi. Te ingoa te rākau. Te kohe nei nā, te te hiwa kā ahua. Kā ahua kore ngā tohuna o roto o tū hoi. Kwa karangahi atu e tū hoi e rā rātai te hiwa rātau roto o ngā puhi. E kui, no ngā puhi. E hara mai. Ka hana mai te kui ana, e pēne i te mate o te tūroro i tēna mai o era o tāta uri, o tūhoi, o ngā puhi. Ka noho te kui ala, me atuki ni i te tūroro, me atuki ana hoa tohuna. E tama, tiki nā te he wai kohe. Kohe, nā he o tō tātā tau tūroro. Ai te purihi ei, kāre tukunai. Whainu hea ki tukai kohe. Whakakaukau hea ki te wai koe. Ha ki te wende, he te ingoa anō te he pāna ki te rākau, te ingoa te rākau. Ko he, o mahi tutu, a te ingina he wai tutu. Ko he ni e te hona me ki tohu tohu hea ki a mātau.
0: Nā, e kōrero nā ko mō nā rau nea, pēhea e tahi atu wahana o te rākau nā.
1: Nā hua mō. Kā o koe ni no aiho, o ngā rau no aiho, o ngā rau. Kā rera wāu i kōrero hea mai te kiri o te kiri, tāna mahi, e ko ngā lau tonu o te kohi. hūtia mai ko ngā lau te kohe. Kēnari koe rā te mea, ke māla tātou, te kato mai ngā lau te tahai te rāwhiti. Te waru waru mai ngā kiri o te rākau te taha o te rāwhiti. Te kari mai i te tehi pūtake rākau te taha ki te rāwhiti. Te whawhati mai ngā peka o te ota ota te taha ki te rāwhiti.
0: O tai anō te hari ki te hoko i tēnei o ngā rākau mai te nursery?
1: Ai, kai au te tahi e tipuana kai taku kāina, te kautau te pakeke i aina. Kā reno kia teitei ake, kai te hea, kai te a, kai te lima putu tonu. E te kautau, kai te lima putu tonu te tika e tika.
0: Orere, he ahua tere tēnei nā ki te...
1: O, e tamai, koe nō ki te mate o te rākau Māori, e roa ke tipuana kā tahi anō kā tika e tika e aina. E roa. Kari pēne i te paina nei, rumaki nā tēnei koe te paina, are nuhi roa. Tolu te kautau roa ke kupai hai mahi whare. Te rākau Māori e tamahia e hea tau ea tono kātai tōna pakaritang.
0: Nā, pēhea nā toi ngā rungua mai tēnei nā?
1: I tēnei paino kiro te pātara haipani i te tina. Paino, paino tēnā i te pupuri kiro te pātara. Hana mai te waihia mai au e te training college o Makaura. O, tioke, ai, o e hoa. O tāia pēr mātau e koe te āwhina mai, o hea te rākua, e hōkai te mate ngā u o te toa mātau tauira. Nē, mea tau, mōha nō koe tau ki te koe, e tamakāre mātau mōha ea te koe. Hāia kai te pai, hāne māo tuku te māhine i titirau, a mea tau tuku te māhine ane e tūne. Hāre atu, mea tau tuku te māhine whatia mai tahai te rāwhitia, whatia mai. Hoki mai māu te kāinu, ka kōhua hi ai māu, anaka haere māu i te training college o Makaurau. Anaka hoatu hi au tūtake au i tō ahine, a kōrero hi aru, anei e tamu. Me mea koe me whakamahana e koe tō ai, enaka koe whakamahana hi ai koe ki tēnei tō ahi tūnu kai. Me tāu e koe hea hi ua. E tāe painu hono te pani makariri hoa no, ka makariri hoki koe, rāu anō ki ahu o mahana. Me mea i te kaha koe i te pani i tāme mokariri anā, pai tōn. Kāre he he o tēnā, āko mea mai me pani mokariri noe. Āka whakālau i he tika tāne, o tātau kāine te tāone kāre e wāhi ai tahua hi i wau. Aurero, mea tāna mea me pani mokariri e koe. Kāre noe ro, ā waputa mai tō wāhi, ā kia ora, kia ora e tioke. Kia ora rā wātu mō tēnei āwhina, ana wā mōhi o rātau. Tērā, ana koe rā te rongoā i tae ai au i te whare wāna o Makaurau te eri, te rongoā ni mō te tōn rātau iru. Ko au e ko katangi me me noho i te mō mai wāna titi. Nā mea u aia mai e tamā me me koe mō kia āniri. Stuart. Nō rua tōkira. Annie Black. Nā uae o mai, no ngā puhira te tauira nei. Āna, āpai tā mātau tūhuru, koe mea mai āni, nā koe tohu tau atu e pā.
0: Kia ora e koro. O te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke munā rungua Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Kia ora anō, ko wena teita hau, nau mai ki te whakāturanga te kau o te kai e te rangatira. Ko e ware ware koutou ngā ākona, mehe mea kai te āwangawanga tonu koutou, wai atu ki te kai whakahaere. I tērā wiki, tumatumāna ngā mahi a te whānau, kā re ngaro ngā whakaaro me ngā whakararu i waenga i te whānau. I nā hoki, ko ngā whakaaro o tēnā mema e pātuki ana i ngā mahi a tēnā mema.
1: Whakarongo mai, ki takutau e hine, ki takutau, i rungo koe tērā?
2: Oi, pēnā te tīmata o nā reta kato.
1: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe, nā he mana.
2: Maroki.
1: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
2: He wawata noi hope.
1: E mea ana.
2: Kia tika rā, ki te haere naiho mai i kone.
1: Ai, engari e shishia ni a ki te kite āhau. Ai, tino marama ana te kaupapa mō tana haere mai.
2: Aki ni pea kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whitiporo.
1: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia kite koe te rawe o taku tauhau. He aha rā, he kākahu mōku.
0: Nā, i tēnei wāhanga e mānukanukāna ngā whakaaro o Raiha. Kia maumahara hoki kauntau e rua ke ngā hui whakaritea mai ki te wharekai. Ai konei, ka ki te tātou, ko wai ka whakamā.

0: Kōrero i a koe e kui, kia ora rau atu koe.
1: Ko taunga pūrere hua o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai e mangu?
0: He ata rātou mahi konei.
1: E tāweke ana pea ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke no atu. Kāre anua mere me ngā māhanga kia tae mai.
0: E, kai te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko e mangu. Kaore māko ana rei te whai a māua.
0: Kaore i pēnā te āhua.
1: He whakataru na noiho he whai a ipo māua. Kia kore ai e hine e aro atu kia ana rei.
0: Nā, Andrei, i ki mai ki au he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arero rua. Te kōrero pēna, he tinihanga noiho.
0: Ooh-wee! Yahoo! Tere, tere, tere, tere, tere.
1: Kā hoki te mahi a ēnei konei?
2: Aua hoki.
0: Tukuna mai ngā tono, kia kā atunu te hoko mai.
1: Kā nā mahi o konei?
0: Anei tētahi mihi ni tino haura watu. He koha ana te kutaina nā mā kuin. Tukuna mai he tonu.
3: E rima te kautāra.
4: Ono te kautāra.
3: Ai, kua riro i ako e tama.
0: O mai te paki paki.
3: Kānui aku mihi ki a koe ana rei, mō tēnei o tino ā tāhua. Te pai hoki o ngā mahi whakahaere.
2: Kia ora.
3: E whiwhi ahau te piupiu mō tāku mokopuna. Engari, kāore ahau e whiwhi tu pauaka whakaata i rirora i a koe.
2: O taua whakataetae, te tino whakanahau mō te pō.
5: Ai, ka te tino kua katoa hau i paina whakahaere o te pō.
3: Ai, te tino pai hoki. Kā nui tāku kua ki te tūtaki ki te hunau ngā mā kuini?
2: Kia ora.
3: Te tino pai hoki o te haere o tēnei pō mō te kohanga reo. Me tino kua kōrua.
1: Mei whakamiharo kē tātou. Ieke ai i tō tātou i hiahia ai.
3: Pai ana, e whakaaro ā tāhua mō te tauhau. Hara mai. Anei tā mātou koha. Kia ora rā.
6: Ko ētahi o ngā wāhi tuku whakaaro, korungai ngā paipai kōrero o ngā marae. Kia huri ake tātou ki te whakaaturanga te wakahuia.

0: A te wiki hau ka tae mai he reta ki a Raiha. Kua tīmata hoki a hine ki te whakaaruaro, ka pēhea ke e mātauranga mōna. Ko te tūmana ko kei te mau tonu mai koutou ngā kai mātaki ki tā tātou kaupapa. Nā kua tae tonu tātou ki te otinga o te kai a te rangatira. I roto i tēnei wā, kua tae ki te wā e whakaatua i te whānau i te kaha o tā rātou kaupapa i te whare kai nei. Kua tae hoki ki te wā e whakahoki ai rātou i tā rātou pūrongo me a rātou mahi ki te puari kai tiaki.
1: Ko koe nake kai konei?
2: I noho ke a hine i te kāinga o tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
1: Kei te kimi hare au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketie. Ke pāi te puru ati ki roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
2: Nana kia rā koe i taua hoko hoko.
1: Ai, engari waimari e ke ko koe.
2: Tini hanga rā tō mahi ki a hine. Pō hehe katoa ko au anō tētahi āhuarahi.
1: Ahoi anōra, kai te pēhea mere me nā tamariki.
2: Kā nui te pai?
1: E moke moke ana pia rā aua ki tō rāua pāpā.
2: Te rā pēa.
1: Kara koe pouri, e kore nei koe ki te iarau.
2: Ai, e patipati ana mere ke hoki au ki te kāina, ke anoho tahi anō māua.
1: Kā paira, aha koa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, ke mutura wa kōrua. Te rā pē me hoki anō koe.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

te tīmatanga, te kupu ko te ātio, te kupu ko te ātio, nō tau kupu te tīmatanga. Nā ngā mea katoa i hanga kāore, te tahi me kore te hanga e ia. Ia tōra ko te ora te māramatanga mō ngā tāngata ka tōra tō i te pauri. Te māramatanga e whiti ana he oiki hai mau te pauri koro ori e te tō ingoa tapu āmeni. Hei mua koe ia mātou e ihoa, hei tohu tohu ia mātou mahi katoa. Ko koe anō hoke ai whakakaha ia mātou kia whai koro ori ai mātou i roto i wai mahi katoa. He mea tīmata, he mea mahi mea whakauti roto ia koe. He whiwhi ai mātou i te oranga tonutanga i te mea atawhaiti e nei mātou i tēnei rā. Kōri ai tō ingoa tapu. Āmene. Ā tēnā kōtau. Tēnā kōtau i ngā huatanga o tēnei auhau. Tēnā hoki kōtau ngā itua kua hinga i tēnā marai, i tēnā marai. I ngā rā kua pahuri atu nei. I pā ai te ringa kaho ai tua nei ki te iti, ki te rahi. Puta noi ngā rohe katoa o te motu. E tolu tolu ngā mea o tātou e kore whakamamaiti e nei wā. E hararai te kākahu hau, te kākahu ho aitua. He mea uhia ki te ao i te orohanga o te takapau i whakamamaiti ae tō te tangata. Tōna nei whānautanga mai ki te nei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Whatū ki mua whangamai ai ki te hunga korite mō muri a kōtau. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai tātou katoa.

O ea te wāhana mo tēnei hōtaka, te whitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa nei. Ka mihi atu rā ki a kōtau i whai wā i te huri pēnei mai, i o kōtau taringa ki te whakarono ki tēnei hōtaka i tēnei rā. Ka waka e hāre tawiti, mau tonu, whakarono mai.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, oh, ngā no. Kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hoano māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
3: Wow, e nē nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpā i rā kōrero ki ngā reo i rirangi, ki ngā whakāta ki wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakāta Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā hua ake i tēnei kaupapa?
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākehi ana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Aporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo hoki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
2: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanaketanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau aku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki o te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki o ki i a rātou e ngana nei, ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koeira tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
3: Oi, e hia miriona, te kau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa, e kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga. Me nei ohu, Māori nei, e hihi ana ki te hanga whare. E hoa ke te whangamai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a e nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willi Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reire ia e mahi ana i rotu i ona mahi hanga whare. So aho ko haere koe ki hea ki tēhia rohe, kei reire e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia ke ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki i ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki hāmatana, ki Wanganui, ki wharanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Kia o whakaro, kia o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki e pohara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana e nei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, a ko nei, a ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, Matewiki, ma te marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, kia tekau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā,
3: Tāria
4: mai
3: te wā
4: hei
3: e hoa.
4: whaka.
3: Tāria
4: Ka
3: te wā.
4: pai. Nā, hei whaka kōpari ake. A mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. A he aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
3: E hoa, ko tēnā e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto kei mui te aroaro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ki ngā kaupapa capital expenditure. Whāia ko te 8 piriona tāra o ngā pūtea hou mo te Alpex. Tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ka tuku atu ki Manatū Hauora me ngā mahi Hauora. E hoa mō ngā wahine, ko pū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hou ki te hōhipera o Whangarei, a tae atu ki te hōhipera o Hiritaunga. Tae noa ki te whakatūwatawata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatawenga, a me nei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea o Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tūmoto hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātauranga, tae atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatawenga.
4: Ko te wānanga nei ka heke mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita. Tama potaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mo te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. No reira, hei whakatakoto i ona whakaro mo tēnei tūraru nui ka mihi rā ki te māngai mo ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. He pēhia te pānga o tēnei turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
5: E tēnō raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihi me te, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō i nei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i ngā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te akuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō a te whatuora ki te mahi i wē nei momo mahi. Ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tiro haere, i ngā rārangi kōrero, a te rata, Kei hia rā wokoutou kōrero mō ngā takehaura anō mō ngā arotakitanga. Ināianei i whati Mārika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki ahurai, arā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te taitokerau ki te pūnaha hauora o te wā.
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga, pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua nuatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati i te pūnaha. Koia hau e aroha ana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te kirihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe, ki Manage My Health, o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita. Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi pōhehe ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
4: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
5: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koia hau e tatari ana mō te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mō te tahua pūtea a hauora ake nei. Mō ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia ahau e whakaaro ana te rāpea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mō te pūnaha anō mō tō tātou iwi. Kei riro wā tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihiana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
4: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwā o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui, ka poroa, hei, pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
5: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. I te mea, enei momo poronga, horekau mō te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te 20 community, te rongo i te reo o te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minister Winston Peters. Horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā Foreign Affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, Nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau mua noatu, te rāpeaka kite i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
4: Nā, ia te ngā kōrero i Te Rua Karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhi a te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te Taitokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi Māori whānui me ngā whānau e noho pōharana.
5: E tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu mō ngā take whaikaha, mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te Taitokerau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Hangararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
4: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. I puta i te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e tehi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā, wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
5: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira, mihi atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te paripāre mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, otira tēnā rātā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā, ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei, ki te hunga e whakarongo mai nā.
4: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Ka rua, he aha i hiahia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
6: Tēnā, tēnā koe te pātai. ko tēnei kaupapa, takahite ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatina nāna i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam McDowell ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He āhua, e ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, miti ki te atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
4: Tēnā koe, nā ia koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
6: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa, i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Ūropa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he ōrite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai,
4: Nā hei tāu kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana ka hu ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.
6: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hīkoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu. Anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
4: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
6: E mihi ana kia tātou otira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Kei te hiahia, te kahika o te hiku o te ika, kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hi ana tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e me ana, me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno, mana anō ana kōrero e whakawhānui ake, ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika, kia moko te pania. Tēnā koe.
7: Ei, mihi nui ana ki a koe hoa ki a koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Whanganui i a tāua.
4: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o tētahi wāhi.
7: Ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa, i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku e tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wā nei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tarikāwanatanga, ka hiahia kia noho taua mana tatu, ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minita kē e hakamana, e hakai, e hakahē kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēna ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēna ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, Ehara kē nō tāua wāhi, pai kē atu ana hei ko tāku, kia noho ko tāua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho kē atu ana ki roto i a rātou ki tāua tarikāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha nō te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, kia haka mana anō, kia haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, kia haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, haka haerihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei pēnei ia maunga Taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te puari, engari rakau ke rātou i hiahia kia noho tāua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minitake i hakatau. He aha ko tā te minitai i hakatau ai, he aha kāhore i tāua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko tāua pūnahe i ae nei nā, i roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haerehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero ahau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rerekē i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaaro kia hanga mea me haka rerekē haere.
4: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te Taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te Taitokerau.
7: O, me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tāna hīkoi i te kōrero neha. Engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēnei ko te mea pai ke atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aeneina i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rerekē haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tika, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki hakatū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te Taitokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here nei i ngā kamupene hou puta nui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru tonu ko wērā momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira, hei ko tāku, i aia nei nā, ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, nā, me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o tekau mā rima, o mātou o te heku o tika me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
4: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tika.
7: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore e rere ke rawa, engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna o ngā whare i konei mo te haka haere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiku tiku anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te Matua Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kāwanatanga kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wētahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
4: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ka moko te pania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe. Ngā mihini.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihi kete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
4: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
8: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka re te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
4: Hei a piti atu, tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whaihua ai tēnei kaupapa.
8: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha, he toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kai te tino mōhio ahau, kai te mōhio ngā rōpu āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
4: Nā, hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
8: Oh, kei o tātou ringa ngā raui me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apopo, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa, kei a Aotearoa ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
4: Ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā rīpoata ki kaupapa ke, hei tā ngā rīpoata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngāna ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
8: Well, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai enei kaitono mō ngā kaupapa fast track. O te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaro, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa.
4: Nau ki o whakaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga fast track.
8: Ka, ehe ana, mā ngā

0: Ārai, te mea mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te koutou. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
0: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, kōhea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rāne. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anō ki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
0: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tonu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rā pē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā, i Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko, i tēnei wānei.
0: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana. Ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
0: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui ho na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, ho na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā ko te

0: Hiakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Kā tie tīwi, anā, kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono marātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea a te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakai ai ki tēnei tono a te pāti Māori ki atu ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Nā runga i te kaha āki mai o aku whanau ngā kiau. Kamutu, taku huaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai kiau. Me whakaroa teo ki tēnei huarahi. He krani pāpā hokia hau mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. Mo te āpōpō kā waihoe tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kā rea kore e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatai e hoa, he kaupapa nui mō tō hōtama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, e iti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi. Ne? E mōhio mātou tērā.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahou ake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea katahi ko te whakaaro hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga. Kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga, hei whare ahuru mō ngā māma, e taitamariki tonu ana me o rātou nei pēpi, tāpiri atu, hei wāwāhitia te kāinga haumaru, mō ngā taitamariki kāputa mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ake nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5 irakati 5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8 irakati 5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāhā i te karauna. Ako ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hei anō rā e te iwi ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa o Pangua, Scott Barrett, e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei, he ai ki ngā kōrero, me whai hā paraparatanga i a haiata whakaora anō i tōna tuarā. Toru tekau mā rua ona tau e kore i e tākaro mā ngā ōpango ki a Afrika ki ta tonga i nai anei me ngā tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ke e te iwi ki ngā kōrero te wā mo te kaiako hou i ngā whatu moana ara ko Scott Hansen, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe ra ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tau ko te whānau o Waipareira.
5: Maunga tau whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.

e tau tonu mai ana te Māori ora, puta whānui atu ki te rangi ki te whenua, puta whānui atu ki ngā kāinga maha katoa, o ngā whānau o ngā hapū, puta noa i ngā rohe kāinga, ki te tokerau, ki te tonga, te hau auru, ki te rāwhiti, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātou katoa, i roto i te kaha o te āwhā, kia haumaru ai te noho o ngā whānau, o te iwi whānui, i roto i ngā āhuatanga o te wā. Kia piki te kaha me tō ora, ki rungi i te hunga e māwiwi ana, kia piki anō te ora, ki rungi i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai i ngā āhuatanga e tika ana, hei pāinga hei oranga tonutanga, mō tēnā, mō tēnā, kia tau ngā tini manaakitanga, ki rungi i ngā rea, ngā katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia kaha tonu ngā āhuatanga o te manaakitanga, i Wainganui e tātou katoa, puta anoa, kia tūturu whakamaua, kia tīnā, tīnā, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tai ki e.

0: Ngā mihi nui, ngā mihi mahano o te ata kia koe hako kei hakoe, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei ata, i tēnei rā te rā tuatahi o hune, i tēnei rā horore e ki, i tēnei rā ko whakaritenge ai e te kāwanatanga, hei whakanui i te huritau o te krauna, ko Kingi Chāri, te krauna o te wā, hoki tonu ngā maharatanga atu ki tōna māma, rātu i mau ai te krauna o Queenie Wikitoria, tērā o ngā kāwai kingitanga o Ingarangi. Nā rātou anō te tiriti o Waitangi i whakalite te kāwanatanga pāremata, i whakatūria ko te tikanga, kia whakahororitia e rātou te tiriti o Waitangi. Hioi, mōhio kē tātou, kua whatikētia e te kāwanatanga i tēnei o ngā kāwenata tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kua murua ngā whenua, kua patu tangata, patu wairua, te kino o ngā āhutanga kua puta atu i te kāwanatanga. Nō reira rā ahakoa, ko tēnei te rā whakanui i te krauna, i tika ana, ke whakanui marika tātou katoa i te tiriti o Waitangi. Kia tutuki ai ngā tino wāwata, ngā whakaaetanga, o roto anō i te tiriti. Ko hau tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koutu katoa hono mai ana i te atanei kone hau tainua ki te waru o ngā haora. Kia haumaru ai ngā āhuatanga puta whānui atu ki a tātu katoa i roto i te āwha o tēnei wā. Ko te mea pai me noho ki roto i te whare. Kia kaua e puta atu i runga i ngā huarahi a mōhiana tātou ngā te kaho o te ua. Kahore e kore e waipuke ana wetahi o ngā wahanga o te huarahi, he mōrearea te āhua. Nō reira rā kia tau marika mai ngā tinu manaakitanga, ki rungi tātou katoa, huri noa.
1: E hara te aroha i te kirimoko, engari hoi a tērā, e pupū ake ana i te whatu manoa.

Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahu. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa.

Kia hamaru ai tātou i te wā nei i te roanga o tēnei rā, i roto i ngā āhuatanga kino o te āwhā, ahoko keihia koe i tēnei wā, ahoko he anga mahi kei mua tonu i a tātou. Kia hamaru ai ngā āhuatanga katoa, puta whānui atu ki runga i a tātou katoa. Ka hoki mai anu hau a pōpō, a horikau e roa, ka tai ake ki te waru o ngā haora, te putanga atu anō o ngā karere atu i wātea, ka tai mai Alicia i roti te whare he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia taumarika mai ngā āhuatanga pai katoa ki rungi a koe, kia haumaru ai tō noho i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: ia kuranga tira tēnā koutou katoa nei mai anō ki ngā pūrongo awātea i tēnei haora. E pai ake nei e tīwi kei te haere tonu te tangihana mō Hirini Moko Mīri, te marae o Kōkō Hinau. Hurirawake e tīwi ki te whātekaumāwaru miriona tāra, kua āta whakaritea nei e te kāwanatanga. Hei hāpai ake i te ao pāpāho Māori i te tahua pūtea i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e te iwi, e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o Ngātari a kāwanatanga anō rā hoki. Kua whakaeke atu ki runga i te marae o Kōkō Hinau i ngā rā e toru kua mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi whakamutunga kia tā Hirini Moko Mead. Kua ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Kua ia hoki ia tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pū ana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata atamai, he tangata ihumania tēnei kua tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Āhai a pōpō kā tū tana rā nehu ki te marae o Kōkō Hinau. Te kaukaraka kā rere ngā karakia whakamutunga ki aia. Kā tahi ka haria tana tū pāpaku ki te urupā o te pahi poto ki Kōkō Hinau. Ki reira, tanu mi ai. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakauma waru miriona tāra i āta whakatahangia atu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa, tokorima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i kone paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koeira te rahi o te pūtea, te āheitanga e tuku a mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reuirirangi Māori o te motu, ko ētahi kei te volunteer tonu. He tū ao tonu rātou i roto i o rātou reuirirangi Māori i te mea, kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koeira ngā uauatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te pakipaki tū, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke te rahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te 2,98,000 tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahure o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā Shane Jones, kaitoranga pū o te whare pāremata no te ropu Aotearoa tuatahi. Ahakoa, ko tētahi wahanga ōna, e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana. Tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miriona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku. Ka tahi kā rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau. Ko tonua Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou, he pārau miriona tāra. Nā wai rānei teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia tu ki a rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho.
3: A kia tūpato e te minita, he pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahē, ki te whakakāhore, a te judicial system.
4: Hōhā katoau. Ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke ki a mātai. Kari rātou i haere mai ki te noho tahi ki Wainganui ngā iwi me ngā hapū o Tauranga Moana. Mehe mea ka hara mai rātou ki te whakarongo ki tō mātou nei kōrero, pūrangi aho te huarahi kei mua i a tātou.
0: A koa kenei e te iwi ko ngā hākenekina. Mai anora e te iwi ki te whutupōro ngai o ko te kōrero nui ko te toanga o Moana Pasifika ki ngā Brumbies a 2,01 ki te 2,09. Reds i toa ki a Fiji and Drua Chiefs. Rangatira i tino hau kerekere i ngā Blues i ngā Kahurangi 5,09 ki te 3,04 ki kirikiri o Roa. Wai hoki ngā whatu Moana i hau patu patu i ngā hau a fio fio whā 2,07 ki te 2,04. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi i te hītori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki, kua toa rātou i te tākaro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I a New South Wales, te mana whakahaere i te nuinga o te haurua tuatahi o te tākaro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland, kia kaua e piko, kia kaua e tuohu, kaori te ngāta tau i te weheruatanga. I te otinga ake, nā Jamie Fraser, te piro kia kēhi ai te kaupapa. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi i te tīmatanga o te State of Origin wāhine i te taurua mano, kia toa i roto i ngā tākoro e toru katoa. Kaua hoki e wareware i toa ngā New South Wales tāne i roto i te State of Origin tāne tuatahi i te wenarei kua mahoe ake nei. Ka pai! New South Wales, koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu. O ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
7: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

0: Kaiakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e tīri, ko te hui hei a te kō tuitui te whanau ngā tangatau hokohoko i Wainganui i te iwi o Inia me te iwi Māori. Hurina wāke e tīri a ki ngā whakatau kōrero a Apere Hama Edwards nā te aheia i whakatūai i tōna ringa. Hei kai whakataetai mā te pāti Māori ki te tūru o te tai toke rau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te whakatūwhera te whenua o Inia i ōna kuaha ki ngā Pakihi Māori, whai muri hoi te whakaetanga tau hoko hoko utukore i te tuki i ngā kāwanatanga o ngā whenua e rua i kō tata ake nei. E hia tiri ona tāra te uara o ngā mahi hoko hoko i roto i te whenua o Inia. Ā, ko te whāinga ia o tētahi hui i tū i kō tata ake nei. Kia rena rena i te iwi Māori me te iwi Inia he taura tau hoko hoko. Kia whai wāhi nui ai tātou o te ao Māori ki tētahi o ngā ohanga nui o te ao. Nā te kāhui o Whiria, te iwi Māori me te iwi Inia, ia te whakakotahi ki roto o Manukau i ngā rā tata nei. Hei tā tū whakaidiora Williams tētahi o ngā kaiwhakahaere i te hui nei, ko te tino wawata kia pakari. Te whanaungatanga ki Wainganui i te iwi Māori me te iwi Inia, ara kia tino whaihua nui ngā Pakihi Māori, ngā kaihoko Māori, i roto i tēnei whakaitanga tau hoko hoko utukore kia Inia. Hei tāna he ohanga nui tai oreore, kei te whenua o Inia, hei ā ta toro atu mā tātou o te ao Māori, ā ki te ā ta kō tui tui tātou i te whanaungatanga ki a rātou. Kāre kore, he paenga ka puta, ki tā tātou ohanga otira ki ngā kaipakihi Māori katoa. Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Apere Hama Edwards hea o Ngāti Wai. Tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Apere Hama Edwards ki te karare ana hei uiui tanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna hea hiana ia ki te ata kō tuitui te whānui tanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri noa i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātoutou o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Apere Hama Edwards.
1: Kia mōhio, e, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pake ke tanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautia ki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e meana ko ia hei kaitia ki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei roto i e nei tau. Nā ko ia no tēra hei aro ngā māku.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangi atu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. I roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau, hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
2: No reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou ā ta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi ā, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, kā mate mātou ki te tono pūtea ia tau. Ia tau me whāke atu ki ngā kaimahi. Ā, te kaumarama koe mahi ana, kā pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: Hoi anora e te iwi, e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o ngā tari a kā manatanga anō rā hoki. Ko whakaeke atu ki runga i te marae o kōkō hinau i ngā rā e toru koe mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi. Ki a whakamutunga kia tā Hirini Moko Mead, ko ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga, ko ia hoki a tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pūana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata tamai, he tangata ihumania tēnei, ko tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Ā, hei a pō opo ka tūtana rā nehu ki te marae o kōkō hinau, te kaukaraka ka rere ngā karakia whakamutunga ki aia, ka tahi ka haria tana tūpāpaku ki te urupā o te pahi poto ki kōkō hinau, ki reira tanu mi ai. A kua kene ko ngā hākinekina. Kua kitea ko wai ka pakanga ki a wai I ngā whiringa whānui o te whakataetai futupōro ngai o. Ara a te paraere hau a fio fio ki ngā Brumbies ki te whanganui ātara. Hei te ahiahi o te rā horoi a whatu moana ki ngā kahurangi ki roto o Waitaha, ki roto o Tautahi. A hei te pō o te hātare ko ngā rangatira e manaaki ana I ngā Queensland Reds ki FMG Stadium Waikato. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.